0: Tana da chaja ti biyum soga ye nye pane bina hada de yana ha biyo du jo ha na luwe la ye nye ho gane na yam ka je la ho la le ni a ye cha gale bina hada ke ma de ye nye de nim so gale m tane pane bina hada hom na ko ne te ga ban pa koi pa pa ne nga ye nye lo ho ga ma yam ha je la luwe pa bina hada ne a yam jie na gọi ima de yo no yo ti khol pa thon ju ma lo ye yo yo mo de so do la khoi do la lo de yo ana lu de u du tham ma
1: am do san ja ni so kin la la ga shom nyu